Gurum irum e il, gurum irum e il, gurum iya nafil, gurum iya chakit, gurum gwae kami, gurum gwae haru jangil.